0: inshuti n'abagenzi.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.

0: Navaquense.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.

Uko rero niko tubandanya dutira tujimbere mu biganiro by'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri tukaba tugeze igihe cy'isaha 5:58 nyene. No kuvuga ko rero mu minota itarenga ibiri gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha 6 aho mucya mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza nk'uko nari nabibamenyesheje. Bagitiramanye natwe mwese mushihare guhezagirwa.